0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Rulla in en boll och låt den rulla. Då ska vi på Säters samman med Christian Saxlund i år igen. Alltså bedöje på Venabygdsfjället vid Flaksjön.
1: Kära Säterdagbok. Solen stråler. Det är varmt och varmare än varmt. Väldigt varmt. Vi är klager inte. Vi tar väder som det kommer. Men varmt är det. Ja, jag är nu ingenjör på mjölkmaskindelar. Det är inte värst titel det, budeje och ingenjör. Igår var det en ku som beklaget sig lite grann över sen tilldelning av kraftfor, så hon begynte att bli väldigt orolig. Och resultatet är att mjölkmaskinorganet som då hänger under kua är fästet med vakuum. Det är lösnet, datt ner i båsen. Hun tror på en av delene, og så greide hun å løsne en liten slange. I enden på den slangen er det en fortykning som gjør at det egentlig ikke skal være mulig for slangen å komme ut av det hullet den sitter. Det gjorde den. Det er som en champagnekork som faller ut av flasketuten. Du får en søren ikke på igjen. Og jeg trælet, og jeg holdt på. Jeg ble altså så lei, og da tenkte jeg takk meg til i gamle dager. Da hadde vi to friske hender og en bøtte. Håndmelking. Ikke noe vakuum, ikke noe gummislanger. Men på den andre siden, selv for meg, 22 moderne kuer litt vel mye å håndmelke. Ja, dette gikk jo bra til slutt. Så jeg var fornøyd med meg selv og smilte til livet. Så, for noen dager siden, var det en kamerat her som foreslo at han skulle kjøre meg til butikken. Det var kjekt. Det er jo et stykke å gå. Og når du ikke har vært på butikken på en stund, så synes man det er helt fantastisk å gå rundt og se alt man kan kjøpe. Man har lyst på alt. Som mange vet, så prøver jeg å ordne litt med fysionomien. Brystkassen min har sunket litt, og den vil jeg gjerne løfte opp igjen. Og det eneste som får til det er da mosjon, altså fysisk bevegelse, og mindre matinntak. Og jeg kommer ikke med noen sånne slankeråd og alt sånt nå, så ikke gjør som meg. Men 2 skiver til frokost med enten syltetøy, brunost, sjokoladepålegg eller peanøttsmør, det er nok for meg. Kanskje en gang i uken også en frokostblanding midt på dagen. Og til middag har jeg også 2 brødskiver, og da har jeg helst karbonade på. Nå har jeg ikke flere karbonader igjen, men da tar jeg noe pålegg. Det brødet er jo ikke så sunt da. Det er sånn ferdig oppskåret sånn toastloaf. Men det er godt, og det skal være godt. Men man merker jo det at man savner mat av og til. Og når jeg da var på denne butikken, så ser jeg plutselig da 1883. Du og du, det er jo kultur 1883. Det er ikke noe moderne. Og så sto det Sætre. Og da tenkte jeg, Sætre? Jeg er på en Sæter og har vært på mange Sætre. Så jeg så jo nærmere på dette, og så stod det gullvafler. Da vet jeg at det er ikke alt som glitrer som er gull. Men vafler, det vet jeg hva er. Og vi har alltid hatt vafler på Sætra, og på Sætre jeg har vært. Så jeg kjøpte en sånn pose, og det var det nesten det eneste jeg kjøpte, så den var i en egen handlebag. Den hang jeg på en krok. Den har jeg glemt. Men i dag... Plutselig så ser jeg den, jeg skal ha noen tomflasker nedi der. Åh, det var godt. Så nå har jeg spist opp halve posen. Det er jo ikke så sunt, men man må få lov å skeie ut av og til. For jeg har vært så flink, jeg går denne turen min hver morgen og hver kveld. Det er over 10.000 skritt. Og jeg går opp og ned ved siden av kua på kne 132 ganger hver dag. Og det er jo ganske bra det også. Pluss at jeg vasker, og jeg feier, og jeg skraper, så jeg bruker armmuskulaturen også, muskulatur og muskulatur. Jeg bruker jo i hvert fall armene. Jeg er fornøyd. Jeg regner med å kunne bruke bukseseler i stedet for belten på buksen når jeg kommer hjem igjen. Og hva mer kan man ønske seg? Men jeg vil slenge på at jeg har sett på sånn Facebook at nå er tiden for okseløp i Spania. Jeg synes det er grotesk dyreplageri, at man skal løpe foran og erte disse oksene. Jeg fatter ikke at noen synes det morsomt å være med, at noen synes det morsomt å se på, og noen synes det morsomt å oppleve i det hele tatt. Det spansk kultur, det må de gjøre hva de vil med, men vi behøver ikke å oppmuntre ved å reise og se på akkurat sånt nå. Det var dagens råd da om okseløp og ingeniørkunst, men ikke minst også da om setre vafler. Det var deilig. Og ikke prøv å bruke mine slanke metoder, for det egner seg ikke for andre. Jeg ønsker deg en strålende dag, og så husk, vær snill mot

0: stein jeg plukker, men det er mange. Men det er, jeg har vært i en fabelaktig oppvekst.
1: Har du vært på Setra også?
0: Nei, der har jeg det jeg ikke driver med. Men da reiser jeg på hytta.
1: Nästan allt annat när det gäller gårdsarbete. Du pratade ju om onkel, för att den andra delen av dig, förutom då att vara artist och sjunga, som, alltså, du har ju en av de mest fantastiska sångröster jag vet om. så är du alltså fastläge, och det var också en onkel, va, som inspirerade dig till, var det inte så, eller?
0: Jo, jeg begynte i hvert fall på medisinstudiet med tanke på at et av mine livs største forbilder, min onkel Trond Markestad, han er jo en grådig flink barnelege. Jeg vil anbefale alle å høre på Øyeblikket, podcasten som ligger i NRK-spilleren, der sier han onkel Trond noe om hvordan det var å liksom løse krybbedødgåten. Det er kost, altså. Mm. Så han inspirerte meg til å studere medisin, for jeg ville også bli barnlege. Helt til jeg kom til det semesteret hvor vi skulle ha om pediatri, da skjønte jeg at pediatri handler om fryktelig syke unger, og det er greddighet, rett og slett. Det synes jeg var så størselig. Så da ble det fastlege, og det er altså verdens beste jobb. Å få møte så mye fine folk hver eneste dag, og kunne få bistå dem i liksom livet deres. De må jo ordne ting selv vanligvis, ikke sant? Men det å kunne være en sånn støttespiller til å liksom gjøre ting bedre, det et privilegium som jeg tenker på hver eneste dag.
1: Vi skal prate mer om det her med fastlegebiten, men for å tilbake til det her med artisteriet, når visste du at du hadde en sånn fantastisk... Du har altså absolutt gør.
0: ja, nesten. Ikke hele tiden, men jeg kan, for å si det slik, jeg du kan se på fjeset mitt hvis jeg synes at noen synger surt, for eksempel. Men ja, nei, jeg har jo drivet med musikk helt fra jeg var lite. Det var jo fri tilgang på alt av instrumenter og stereoanlegg og alt mulig hjemme, så jeg har vel hatt det i meg helt fra jeg var bittelita og sang min første solo med Kolbu Kirkes barnekor. Da sang jeg Den prektigkledde sommerfugl, ikledd en burgunderkorkappe da jeg var 6 år gammel. Og siden det så har jeg jo alltid søkt meg mot scena og det, liksom, det kreative livet også. Så det å få bli med på Urbane Totninger da, etter audition faktisk i 2007, det var en skikkelig sånn bucketlist. Jeg må fortsatt klype meg i armen for å skjønne at jeg fikk lov å være med på det.
1: Og en av dine forbilder har vært Whitney Houston, forstår jeg. For det er første, du har jo fått lov å ønske deg tre låter. Så ja. Vi börjar der.
0: ja, den...

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

dette var Lasse Berghagen i sommerstemning i PM+, Jenny, Jenny. Året var 1975, og jeg husker det så godt, selv om jeg ikke var gamle karen egentlig, betydelig yngre enn jeg i dag, men det var liksom den forsmaken på det som skulle bli mine aller største favoritter på pop- og rockefronten. Den skal du få rett etter Lillebjørn Nilsen. Får en spille flott musikk han også.

Jackie Wilson, said Van Morrison i sommerstemning i PN+. Har du sol nå? Eller har du regn? Eller har du noe annet slags vær? Ja, vi får glede oss over det som er. Det er jo tross alt sommer.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

for med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter

selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

være gode. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,

verden ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa